0: 原来是被什么事？那你是你那么生大火的，给他们等，不骂那上上。
1: よいき、
0: パンチャラ、ウィガン。リラ、リラ、オツマンガイシテリ。マンゴーヤン、トラムコト、タコ、ゴロ、マランシラムゴリアポスコト。